0: で、それがさどん、さだん、というやらじて、どんこやば。うん。で、てげるとるな、こよそんじゃら、あ、まんだいさてげとんで、ペジョもポクトんたへよんど、ててひげな。じじじ。で、てげとるてね、こよそんじゃ、ウェロウィトンくてね、こ、せれたんてばくとにえ。うん。にね、臨時たんてびくとね、こよそんじゃ、ウェゴど。なんかペレイたんてげにゃ、それれじて、さもやぼれらって。うん。ほんこ、ん、レバーのんぐじてね。
1: ちょうど広って大胆と思ったほう。だって、それはとても、どんぐずらディバイトレード。最近にゃちやってけぐぐ、ちゃんのことぐべにゃってけさんのことちまりほ。こうしゃんのじりほ。だってにそうことにもぼぜひんとるびな。ウィレンやねて、うん。ジュンリーさんとのやもたでな、たじま。ランジュジュングのにかま、うん。がた、せどんや。うん。てりちゃらでな、ランジュジュングのどんどんぱちゃぐのあんたもべめんだとるじゃたそ。ランジュジュングあんたもぶ。ああ。ランジュジュングあんたもすとるじゃたそ。で、やもちょもれて。うん。でなんたなんじゅんかてぎろらぞん。あ、そまた、そうでりかた、ジュンリーさんのてみんのるこ。でもさ、たじめちゃんのらんじしそんせなんだ。レビやもちてんじまるこや。てりんたなんじゅんか。ささちょんどんしひとて
0: 我们的人都是平等的，但是平等的那个三百多是好。但现在人人群众的交流，买的电话买的，从那个之间呢，接触上代替，得做的这交流，你看弄得小，如果领导给他们，得行动满足了平等，要真去。做在，等你交流了，这是平等，要真。普通都是这个土人，你看的，等下都是领导好。
1: 是是是。
0: 但是毛不拉土人，这交流当满足了，这是平等的，等下人家欺负当。
2: 我个普通集训的话呢，得定，他得么是我个个搜索当群众啦，啥就感觉没你两个人就当，第一个都能做到，你刚刚我就买了这个，我都给你的。
1: 是是。
2: 啊，对，刚刚得把穷啥的压到了我个，啊，对我那些人呢，他得群众打的，他让给钱了啦，他得群众来的怕。
1: 好些。
2: 但俺老多的确实是那得的。
1: 好些。
2: 啊，对那别就给人力、劳具，一个个都要给养活打的。
1: 嗯嗯。
2: 那咋不等俺说个别了，他，除了我这个东西好钱没得多个。
1: 是是是。
2: 但俺说那个啥给感觉，养着别个得的也打的没错，就跟老早取经一样个，这样都给就跟个种大大。
1: 嗯嗯。
2: 除了种大个得的也没不打鸟用。
1: 嗯嗯。
2: 的确实是那个别个人力是的好，
0: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

0: ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟᱢᱵᱟ ᱢᱟᱣᱱᱟᱭᱟᱝ
1: ᱫᱮᱱᱭᱟᱱ ᱡᱩᱡᱩ ᱥᱟᱣᱟᱜᱤ
0: ᱡᱩᱡᱩ ᱱᱟ ᱡᱩᱡᱩ ᱞᱟ ᱛᱚ ᱠᱚᱨᱮ ᱧᱩᱛᱤ ᱪᱤᱞᱤ ᱜᱚᱨᱛᱤ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟᱛᱟᱝ ᱠᱚᱨᱮ ᱡᱮᱱᱪᱮᱱ ᱵᱚᱞᱟ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱪᱚᱨᱟ ᱛᱚᱱᱤ ᱠᱚᱨᱮ ᱢᱟᱛᱚᱱ ᱟ ᱠᱚᱨᱮ ᱛᱩᱝᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱢᱮᱭᱟ ᱪᱤ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱟ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱨᱮ
1: ᱛᱤᱡᱤ ᱱᱟᱢ ᱪᱤ ᱡᱮᱱᱡᱚ ᱡᱮᱥᱚᱱ ᱞᱟ ᱥᱩᱱᱡᱚ ᱦᱤᱱᱤ ᱫᱚᱞᱟ ᱫᱮ ᱭᱟᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱥᱤᱭᱩᱥᱚ ᱞᱟ ᱯᱤᱱᱤᱭᱟᱱ ᱫᱚᱞᱟ ᱥᱟᱛᱩ ᱧᱚᱣᱟ ᱥᱟᱡᱮ ᱜᱮᱱᱤ ᱥᱮᱛᱤ ᱛᱮᱱᱡᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱱ ᱡᱤᱭᱟᱱ ᱡᱩᱜᱤ ᱠᱚᱭᱚ ᱪᱮ ᱛᱤᱢᱩ ᱛᱚ ᱪᱮᱜᱮ